0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljeskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a u petak se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se od 17 do 22, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature širom zemlje kretat će se od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljeskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a u petak se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se od 17 do 22, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature širom zemlje kretat će se od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljeskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a u petak se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se od 17 do 22, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature širom zemlje kretat će se od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljeskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a u petak se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se od 17 do 22, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature širom zemlje kretat će se od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljeskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a u petak se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se od 17 do 22, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature širom zemlje kretat će se od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljeskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a u petak se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se od 17 do 22, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature širom zemlje kretat će se od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljeskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a u petak se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se od 17 do 22, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature širom zemlje kretat će se od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.
3: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da